0: Satu inspirasi keluarga bahagia.
1: Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, sudah sempena ulang tahun pendubuhan Harmony FM yang ke-30. Harmony FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang mengetengahkan keindahan seni budaya bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan dan setiap kumpulan hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Jadi kepada anda yang berminat, hantarkan video rekaman bermukun berdurasi antara 3 hingga 5 minit bagi tujuan pemilihan awal. Video yang telah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman ataupun koleksi lama. Tema irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Dan ada borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmony FM dan TikTok Harmony 941 FM ataupun anda boleh mendapatkan borang penyertaan kaunter di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad 21 Jun 2026. Sempat lagi ni, hari ni 18 Jun, sempat lagi anda boleh buat video rakaman dan hantar sebelum hari Ahad 21 Jun 2026. Jadi Auda serlahkan bakat bermukun Auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Duli Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Duhala bersama Tuan Yang Terutama Anutin Chanvirakul, Perdana Menteri Thailand, yang berlangsung di Kazan Persekutuan Rusia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Semasa majlis perjumpaan tersebut, kedua-dua pemimpin berbincang mengenai hubungan kerjasama Duhala antara